Ya e fatalo fat fo ni fo te o fo sa mo e lo mali fo mai fa no le le le lo fo mali anga le le o le tua ya le fo wa ta to bi e fo e ia ne fo ia sa o le sa mo mo le fo masina o me lu a fe lo su le no ya le fo wa mai a tu ia le ta to o kalame o le apa tu sa to tua to e su nga e ba a ai lu te le ne fo ia anga le ta ya ya le fo wa o mali ta to po kalame le nei ole mam la maona ya ba e fatalo fantu ile ia mal malu lo tanto tlo ile ngate tupu mai ya mai se fol fantu om tosi ya mai se malo si lo tlo vota matin ya ai mai se lava fa fila tlinga ng fa lo lo lo fa nga lo ia le tuo mam tina ma tuo po fela vol tafa fa yo na e ma u mai tanto po klam le ole mam la maona ila nga fifi fa filo ya tu ya tu to uma la wal ni ta ya o ya le fo ta to mai le ta to proclam ma sani ya ste mi fo i o le nga to le ta to wa si singa fo ya a fe ai ma o tanga singa si ya lo fa to to le to no o ma o tama la o e po ton fo ma o tanga singa si ya ma si fo i o wa si singa fo pu pu mi so si no fo ya ai te ulung fo le ta to proclam yo le mam la mon is it upo fall fall ni ta ya me le ya ma ma ya sa mo al vingo ne le tu a te le mai ya ona tu na tu le fo le ta tu wa si singa pe on ma sane ile ni ta ya

ona fatu sa tusa. Mone mausi tasi tu stala, ele aise me sili ona vave aile a fi ole mafaufau, o se tangata I lo ole mele nei ole ola fatu sa tusa. Mantua fo ele tala olo tusi ele tusi o luka, lona mata upo esi funu malivalu ole fai upo esi funu malitasi. Te talo aile fariseo, le tu ae, o te faafitai a te oe, ina ua ou le pei o isi tangata. La uso le neitai au malau faafonga, la fai te mai tau mai le uing o le famtalanga. Ma le te talo na te talo ai le fariseo. Faafitai a te oe, ina ua ou le pei o isi tangata. Ile foi upo e iwa, o le tata utusi fai tau o le tusi o luka, ta upo e sunba le valu. Ufetala yetu foi o ia le nei fata oto, inisi tangata e na fatu atua ya te latou. O latou fai atu, o latou ua ame otonu, ae fa lea o ngā ina inisi. Ya fai tau te mai tau maile fitena inga, o manatu malangona o le tangata soifua. Ona olea, ona ole winga, ole famtaleina lava, ole upunei, ole ola fatu satusa. Olo manatu lea, ina ia fatu satusa lo tangata, ile isi tangata, imea na te faya. Ae leo soili neita au malau fafonga. E leo le fina ngalo le nao le tuona vala au ina I tatou, ile neisoi fuanga. Ina ia awane I o tatou vava ai, ile ngā luenga o loo whaatino ina e loo tuā oi po nisi fōi o uso ai maise o le mamalu le tātou watunu I vāenga ta itasi matiute e pei ona tutofi ai I tātou. E te leese a fianga o le winga o le upu lea o le ola whaatusa tusa. E pei lava ona tomua se whaamatalanga o le ola whaatusa tusa e mawhai ona a fia ai Lau langona, ai maise lava foi, ole awala ola umafai ona mamolia I lau tāpua inga I luma ole atua, ia te oe lava ia. Ile mareko, ile matai ola mtāpua I lima ola unafai upo e fast full malivalu. Lo yele famtalanga pene, ole nei, ia a toa toa ona le lei ola o toa mio, e pei o lo o touta ma o le langi, e a toa toa, ona le lei o ia. O le ola fatu sa tusa, e tupu oi manatu o le vaai maulalo, ma le fa'ilonga tangata. O afianga ia Samoa, o le winga, o le upulea, o le soifua, ma ola I se olanga fatu sa tusa. E fatu sa tusa lo tangata, I le isi o uso a tangata, I mea na te faya. E le ngata I lea, O le soifuanga, o lo soifua maola ai. E peye fōlinga mai, e fua lau vava ai, I leise o uso a tangata, I mea olo o ia ngalue, e fatu sa tusa mai, I lau tautua, ia a mese fōi o lau o nanga I tonu o se kālesia. O le alava se tiute, o lo e tautua ma ngalue ai. O a fianga ia, o le winga, o le upu nei, o le ola fatu sa tusa ma, e le tau famtalaina. Tātou te mālama lama I lona taunu unga, ia ai maise lava o awala e whaatino ai le nei ngā ruenga ma le vaenga I le soifuanga o le tangata. I le tusio Ioane lona tā upoe luas fulmaritasi a o lona fai upoe luas fulmaritolu. Fai maile famtalanga, a fai tau te loto ina ia tū maupea o ia se ia o sau, Pese a ele mea ia te outou, ia te oe. Tu ili ngangana maasani ya itatou, ole a sou manatu iai, ai ole a fo ise fe au olo e fina ngalo iai, ole a fo ise mea olo e sila fia, ma o e malo e maita wina. Ele mafayo na tātou whātau nuina le ngā lue ngā lea tua mafātu sa tusa o tātou tangata I lo uso a tangata. I le olo o lua tua oi, I le olo o lua mafuta.